khali panreka kapunga tukuleka zvakonika sera mahungu nyaubemba rwano itu kufinse mana yale mura mahungu ai mara mure yegane ketu handrugi mamayo ashangil lo mamana lo